0: Wozcat Radio, 89.5 FM, KZCT, Vallejo.
1: Hey, puli kako. E kia ko manalua mahalo nui a oe no ke ia la po mai ka ino. A ke noi haa ane mako ia oe no. Ko ho o palikane ia mako a e ho au puni me ka la a kia pu. A mahalo nui no ke ia poe. Ia ne I a ko la kohana kupono no ke ia aina ne o ka leponi. Ma ka leki o. A me ka hono aku. A e hui kalamai a mako no na ino a me na hewa. Maka inoa kamakoa kikeikia me ka uhane hemolele. Amene.